по рекламі. Антирадіо. Найлепший рок на світі. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.